0: Tersette pun mobi fono.
1: Pronto. Come?
2: Dobro, bro, to. Stiga si je varoli, bro, vidi, bro. Stale, vrće, mešta, pravi pačka.
1: Ja po to.